မိတ်တိုင်းနှိအိုက်တောင်းနဲ့ခဏဆုံးပေါ်တယ်ဖွေလောပုစမတရီအားလိုလီတာတီယိုဒီနီဂျိုယေခွန်နိုင်နေပဲကြောက်ကြမိတဲ့ခါ